Ndeysaan Mame Mor Thiam xaaruma ñëw. Mame Mor Thiam daa foofu daa jékki-jékki ngaay daa daal di nan ngaay xaaruma ñëw xool ko. Daa jékki-jékki taxaw foofu di xaar yow kii xaaruma ñëw wëri ko te ñëwaat ni mu demee noonu. Yaa soxna ñu ngir jëf maa ngi ziar ba foofu ci Daaru Khadim. Maa ngi ziar ak mbooleem mbokki Daaru Khadim. Kon mbokki ñëwaa nañ ci barkaale ci neena Modi ndeysaan ci xam Modi ñaarul xaaj bien incha allah. Ñu nag yéen ba 13h ci bëccëg incha allah rabi ci rajo Diante bi FM Touba 95.2. Maa ngi nii nag Badiane Fahm Fall maa ngi lay ziar baax soppee suñu waag Mohamed bi di ko nuyu baax ak mbooleem mbokki bàyyi xel rek ci diwaani ci yemul waaye ziar mbooleem nag ñu faree ci diwaan Cheikh Ogo tam di leen ziar baax di leen ñaan tawfiq Badiane maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax ba. Mam Sadekh borom boolu laax bi maa ngi lay nuyu di la ziar. Sëñ Gagne Diop Baye Fall Mame Daro San maa ngi koy nuyu ak mbooleem mbokki bàyyi xel rek ci diwaan diwaanu Guédé di leen ziare bu baax baax di leen ñaan tawfiq. Kon su ko dee xam naa ne rek mooy ko seet ko moom mu daal ñëwaat Mame Mor Thiam man Mame Mor ñëwal laata may seeti Serigne Moussa Ndiaye bu Njenne jox ko kan ne moo di ndeysaan Serigne Mame Mor Kébé incha allah rabi xam naa maa ngi ci ñëw léegi kon ñëwal ndeysaan fi waaw waaw ñu mën si sind bi wax ñooy si sind di baax Mame Mor waaw comme bële bañ na fi ñëwal sind bi. Maa ngi ziare baax nag Serigne Faye ci diwaanu marché Ocas maa ngi leen nuyu baax di la ziar di la ñaan a jàmm ak mbooleem mbokki marché Ocas maa ngi leen ziare baax. Ñu nag xam ne ma di Yaxadilo ci diwaanu Alie waaye maa ngi ziar ba Yaxadilo tim ci diwaanu Madiana. Di ziare baax nag Baye Khadim Diop Pakha maa ngi leen nuyu baax ak mbooleem mbokki Baye Khadim ci diwaanu Ndamaat di leen nuyu baax di leen ziar di la ñaan a jàmm. Ñu ànd ak moom rek Serigne Mame Mor Thiam bu Janatul Mahwa. Serigne Gorou Diomanki Janatu maa ngi koy ziar ak mbooleem mbokki yi baaxee rek ci diwaan Janatu Mahwa maa ngi leen nuyu baax te di leen ziar baax di leen ñaanal tawfiq.

0: ay ca mbokk yi mu ngi noonu mbooleem waa kër Soxna Midia bi ngi yaay fal yëpp rek ndeysaan bëgg nañ leen bu wéral di leen ñaanal mu ci gën a xéewal. Wallaay ndeysaan asalaamaaleykum mbokk mi. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam Amidia Ba.
0: Fal yaaram.
1: Ndey Fatou Diouf.
0: Ndey Fatou ñu ngi lay ziar bu wérawal Diouf.
1: Maa leen di ziar.
0: Ndeysaan ñu ngi lay delloo ziar bu wérawal.
1: Ñu leen ci jàmm bu baax.
0: Waaw ñu ngi si jàmm bu baax te di la ko yéene.
1: Ziaral ma ñëpp ku fi jaar rek ñu ziaral ma.
0: Ndeysaan loolu rafet na yaaram.
1: Maa lay ziar bu baax waay.
0: Ndeysaan jërëjëf Diouf ñu ko bàyyi Samba.
1: Ma mun naa leen lu bëri.
0: Ñoo la raw lu bëri bëri yaaram.
1: Ok maa ngi ziar kell Fatiaw.
0: Fatiaw
1: ak ñëpp.
0: Ak ñëpp rek.
1: Waxtu bi ñëpp rek.
0: Dëgg la ndeysaan.
1: Ak
0: dëgg la ndeysaan dëgg la yaaram.
1: Ok jërëjëf.
0: Jërëjëf yaaram ndeysaan Diouf. Ndeysaan.